0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: アントニオ・オルテガ・ヒホ、マリアナ、アラギターラ・マヌエル・フェルナンデス・エル・ペロレ、デル・フォロ・フラメンコ・デ・カナル・スー・ラディオ。
2: Dale!

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Juan Manuel Caro por Soleá con la guitarra de Juan Ramón Caro.